je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.

0: pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Oni koji se ne sjećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više kopa.

0: neko zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Evo ovog posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici, onako slavimo što nam vikend dolazi i slavimo sve uspjehe koje smo imali ove sedmice. Idemo da odmaramo dva dana, najvjerovatnije svi, a eto možda neko i radi sutra vikend poput mene. Bilo kako bilo, danas slavimo uz muziku za dobar osjećaj, ali je bitno da nam javite koja je to vaša muzika za dobar osjećaj. Evo ja biram da čujemo Inu na našoj playlisti, a vi mi javite šta vi birate danas. Fly!

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? U Zasa Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno, uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. Asa Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
2: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: Radio M svira samo hitove.
1: Prije hitova da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas u našoj Bosni i Hercegovini. Vrijeme je da posjetimo stranicu Federalnog hidrometeorološkog zavoda. A evo njihove najave za petak, kažu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su izgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni. Bitne informacije stižu nam ovog jutra i za naše vozače. Posljednji je radni dan ove sedmice i znači na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja, ali evo već tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Kolovoz je trenutno mjestimično vlažan i mokar, vidljivost smanjena zbog jutarnje magle, a mi vozače pozivamo i upozoravamo na posljedicu višemjesečne suše te požar koji su tokom jučerašnjeg dana uzrokovali obustavu saobraćaja na dionici regionalnog puta Borci Ruište. Ovog jutra nadležne službe vrše nadzor nad ovom dionicom, a svim našim putnicima želimo sretan i siguran put.
0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: A upravo uz Kafe Brazil vam javljamo da je tačno 7 sati i još uvijek uživamo u svježini jutra, u tišini jutra, u miru kojega jutro nudi. Družimo se zajedno do 10 sati i 15 minuta, a već na početku našeg druženja uživamo uz muziku za dobar osjećaj. Upravo jedan takav trio nalazi se na našoj playlisti. Black Eyed Peas, kultna grupa, Shakira, vrhunski zipač i David Geta, slavni svjetski DJ, nalaze se na našoj playlisti okupljeni oko pjesme Don't You Worry.

Moćnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Dua Lipa osvojila srce publike prije nekoliko godina i još uvijek se nalazi na vrhovima top listi sa svakom novom pjesmom. Levitating na našoj playlisti, njena pjesma 7 sati i 18 minuta. Dobro jutro ranoranioci, dobro jutro putnici, dobro jutro i radnici.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A 17. balet Fest Sarajevo biće održan od 18. do 26. septembra uz program koji objedinjuje savremeni balet, flamenko, klasični repertoar, izložbu, stručnu konferenciju i radionice. Tako da Sarajevo će i ove godine biti mjesto susrete domaćih i međunarodnih umjetnika, ali i ljubitelja baleta i plesne umjetnosti. Zaista nas čeka super program ovog septembra u okviru 7. Balet Festa Sarajevo. A na našem Viber broju i vaša muzička želja, Indira ovog jutra kaže: dobro jutro ekipa, kako ste? Mi, Indira, mi smo super, zaista raspoloženi u nekom dobrom ritmu. Danas ne znam da li je to utjecaj ovog vikenda pred vratima. Nadamo se da ste nam i vi dobro. Slušamo vašu muzičku želju u nastavku. Hvala na javljanju.

0: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, na jugu naše zemlje i do 30 stepeni. Nekoliko bitnih informacija piše nam Bihamk. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17, na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A Filmska i TV Akademija Jadranske regije, koju su osnovali članovi mreže festivala Jadranske regije, Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival, objavljuju nominacije za ovogodišnje dobitnike AFA nagrada Adriatic Film and TV Awards. Ovim nagradama Akademija odaje priznanje najznačajnijim filmskim ostvarenjima i TV serijama iz regije. O nominacijama je putem elektroničnog glasanja odlučilo više od 800 članova Akademije, filmskih i televizijskih profesionalaca iz različitih zemalja i profesija filmske industrije. Oni će sada odlučiti i o dobitnicima nagrade. Zaista jedan super festival, a ukoliko volite filmove, onda ćete sigurno pronaći one najbolje za ovu godinu na ovom festivalu.
2: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
3: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Kafe Brazil.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: James Bond.
1: My name's Forrest. Forrest Gump.
2: You talking to me?
3: What we got now? You both back now!
4: Houston, we have a problem.
5: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
6: Ako ste se pitali kako izgleda kada jedan od najpoznatijih holivudskih bračnih parova probleme iz stvarnog života ostavi pred vratima seta, odgovor bi mogao ponuditi novi film Bunker. Penelope Cruz i Javier Bardem ponovo igraju bračni par, ali ovoga puta pred kamerama njihov odnos ulazi u ozbiljnu krizu. Film potpisuje Florian Zeller, reditelj nagrađivanog oca, a priča prati poznatog arhitektu koji prihvata neobičan i kontroverzan posao da za tehnološkog milijarda projektuje luksuzni bunker za preživljavanje. Dok se arhitekt sve više uvlači u svijet bogatstva, moći i ideje da se od ostatka društva može pobjeći, njegov brak počinje da puca. Njegova supruga u tom projektu vidi mnogo više od luksuznog skloništa, simbol sve većeg jaza između privilegovanih i ostatka svijeta. Zeller je film napisao upravo imajući Cruz i Baderma na umu, a njihova stvarna bliskost dodatno zamagljuje granicu između privatnog i filmskog odnosa. Ipak oboje naglašavaju da su posao i privatni život držali odvojeno. Bunker je premijerno prikazan na Venecijanskom festivalu gdje se takmiči za Zlatnog lava, a nakon projekcije uslijedio je aplauz koji je trajao čak 15 minuta. Film tako nije samo psihološki thriller o jednom braku, već i priča o izolaciji, moći i svijetu u kojem sve više ljudi živi u svojim stvarnim ili metaforičkim bunkerima.
7: Ovo je Radio M.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Periplus DOO Sarajevo širi svoj građevinski tim i zapošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem www.periplus.com. Periplus, gradimo zajedno budućnost.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Stanovnici više od 150 ulica na području kantona Sarajevo u petak 11. septembra privremeno će ostati bez električne energije zbog planiranih radova na održavanju elektroenergetskih postrojenja. Prema obavijesti Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, prekidi su planirani u općinama Centar, Hadžići, Iliđa, Novi Grad, Stari Grad, Trnovo i Vogošća. U pojedinim dijelovima struje neće biti i do 6 sati. Stanje na požarištu na Braču jutros je znatno povoljnije nego tokom noći, a u akciju gašenja uključena su i 4 protupožarna aviona Kanadera CL-415. Vatrogasci su tokom noći uspjeli spriječiti širenje vatre prema naseljima Ložišća i Bobovišća i zaštititi sve stambene objekte. Alžir je u četvrtak saopćio da će od ponoći 11. septembra zatvoriti svoj zračni prostor za civilne i vojne avione registrirane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon odluke o prekidu diplomskih odnosa sa tom zemljom.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 26, na jugu do 29 stepeni. Posljednji je radni dan ove sedmice. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

I uvijek nekako mi se čini da posebno petkom šaljete nam poruke svoje muzičke želje. Sigurna sam da je to zato što nas sve vikend raduje i inspiriše. Ovog jutra i naš Damir Experience traži da čuje na našoj playlisti. I ovu pjesmu, Damire, slušamo upravo za vas. Hvala vam na poruci i na javljanju.

topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo. Fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:31, petak 11. septembar, vikend pred nama. Nadam se da uživate u posljednjem radnom danu, ako vam je posljednji. Meni nije posljednji jer se družimo sutra ponovno u vikend programu, ali iskreno da budem, već samo pomisao na vikend mi stvara neku laganu euforiju i ugodan osjećaj. Vidim to i po našim slušateljima koji nam šalju poruke na društvene mreže, Facebook, Instagram profila Radija M, ali i na Viber i WhatsApp broj 061 931 131. Nekako značajno više poruka stigne petkom, mnogo više imate muzičkih želja upravo petkom. Vjerovatno je razlog tome nekako dobra energija koja vlada posljednjeg radnog dana. Moram vas napomenuti da ukoliko na večer imate druženje ili spremate se za grad, možda volite i vožnju na večer, neka vam društvo pravi naš Radio M Party od 20 sati na našoj playlisti. Vrhunska muzika čeka na vas.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Krompir kilogram 0,95. Pileći batak sa karabatkom otkošteni kilogram 6,95. Pileći file kilogram 12,50. Ajvar domaći 550 grama mamas 11,95. Kolač oranž kocka 1 komad boni marku 50. Hoše komerc, svjesto koje volim.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

0: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 26 na jugu naše zemlje do 29 stepeni. A informacije nam stižu iz Bihamka. U toku su radovi na magistralnoj cesti mosta Čitluk Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prijevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. A evo posljednji radni dan ove sedmice na graničnim prijelazima nema trenutno dužih zadržava, ali tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend.
1: Pozitivno jutro na Radio M donosi vam Kafe Brazil.
0: A u Sarajevu počinje neka lagana kiša da pada, da vidimo na što će se pretvoriti, da li će to biti neki ozbiljniji pljusak ili će se ipak zaustaviti na ovih tek nekoliko kapi. 10 sati i 1 minuta, poprilično mračno vani, a idemo mi sa dobrim ritmom i muzikom koja podiže nivo energije. Slušamo na našoj playlisti Me and My Guitar pjesmu. A ako imate i vi neku muzičku želju ili bitnu saobraćajnu informaciju, svakako je javite.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Uz Penny ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.com.

Prolaze neke slike i Zdravka Čolića, prolazi i naše vrijeme, ovo jutarnje druženje, 10 sati i 20 minuta, vrijeme je da se pozdravimo, pa barem do sutra. Neka vam je lijep ostatak dana, sa vama su danas moje kolegice Sara i Marijema, a donose zanimljive teme i svoju prepoznatljivu energiju. Do sutra, čao se.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Iako je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planirala danas u svim općinama, gradovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 9 do 15 sati provesti testne izbore, nažalost zbog nepredviđenih okolnosti, neka biračka mjesta nisu otvorena u 9 sati. Murali, grafiti, pjesme, transparenti, govori i drugi javni sadržaji kojima se veličaju pravosnažno osuđeni ratni zločinci mogli bi u budućnosti biti tretirani kao krivično djelo u Crnoj Gori. Ujedinjeni Arapski Emirati planiraju dodatno uložiti 40 milijardi eura u njemačku privredu, saopćile su obje zemlje tokom državne posjete predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. U većem dijelu zemlje je registrovana kiša, pljuskovi i grmljavina bez padavina u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Tokom dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 26, na jugu do 29 stepeni. Na graničnim prijelazima pojačana je frekvencija uslijed predstojećeg vikenda. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem web stranice Bihamka.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Dobar dan, dragi drugari, 11. je septembar, 11 sati i 3 minute. Eto, ko voli kišu, danas mu je svanuo najljepši dan, očigledno. Neko će reći, hajde, nek je malo hladilo. A ja koja sam jutros prvi put nakon 3 mjeseca obukla duksericu, meni nije smiješno sekunde jedne, ali sreća pa je kiša pala danas, jer je danas šta? Pa petak je danas. Kome je neradna subota, ko meni pregurat će i ovu kišu samo da se sutra naspava kako treba. Danas ćemo da pričamo o prijateljima, to jeste o onoj porodici koju biramo sami. Muzičke želje uz najbolju volju ispunjavam, pa ih pišite na broj 061-931-131. Družimo se naredna 2 sata, ja sam Sara, a vi slušate Dan na Radiju M.
0: Ovo je Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti Westgate.

0: razred. Znam gdje je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno preći ulicu.
1: Počela je nova školska godina, usporimo i čuvajmo naše školarce. Sretan put do škole zajedno podržavaju Toyota BH i Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Prije nego što nastavimo sa našom temom o prijateljima, hajde da čujemo šta nam je moja draga kolegica Ajna spremila za biznis vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Plenum konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine u saradnji sa reprezentativnim udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je početak zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije. Trenutna cijena bakra dostignula je historijski rekord. U posljednjim danima cijena bakra na londonskoj berzi metala dostigla je $14,800 po toni, a samo od početka ove godine ovaj metal poskupio je za 18-20%. Ovaj podatak posebno zabrinjava elektroindustriju i sektore povezane sa njom, poput proizvodnje električnih vozila i brojnih drugih industrija.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni čuvar imuniteta. Čuvajmo djecu zajedno.
1: Ima nešto posebno u prijateljima iz osnovne, srednje škole, s fakulteta. Ti ljudi imaju nevjerovatnu moć da vas vrate u verziju sebe za koju ste bili sigurni da je davno arhivirana. Dovoljno je da se pojavi neko koga niste vidjeli 15 godina i eto ga, odmah više niste odrasla osoba koja plaća račune, nego ste opet ona osoba koja kasnije na čas ima potpuno pogrešan odgovor. Ali sve jedno, samouvjereno predaje profesoru. I nije slučajno što se toliko važnih prijateljstava formira upravo u tim godinama, jer kad si mlad, ogromnu količinu vremena provodiš sa istim ljudima. Dijelite isti hodnik, iste odmore, iste profesore, iste izlete, pa iste drame koje su tada izgledale stvarno ono kao smak svijeta. Ima nešto što odrasli kasnije sve teže dobijaju u tim prijateljstvima, beskrajne sate zajedničkog vremena. I istraživanja pokazuju da prijateljstva iz ranijih godina mogu imati veze s kvalitetom odnosa kasnije u životu. Jedna dugoročna studija čak je pratila ljude od djetinjstva do 23. godine i pronašla kontinuitet između ranijih odnosa sa vršnjacima i kasnije kvaliteta prijateljstava. Ali postoji i druga strana toga, jer prijateljstva ne moraju trajati vječno da bi bila važna. Jedno istraživanje je pokazivalo da nakon srednje škole ostao čitav niz prijateljstava iza ljudi sa samo oko trećinom srednjoškolskih prijateljstava koja su opstala i godinu nakon mature. I možda je to sasvim u redu, jer neki ljudi su nam prijatelji za cijeli život, neki su nam prijatelji jednog novog poglavlja, ali poglavlje ne postaje manje dobro samo zato što je gotovo.

0: Jedin izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Vikend akcija u Hoše Marketima. Krompir kilogram 0,95. Pileći batak sa karabatkom otkošteni kilogram 6,95. Pileći file kilogram 12,50. Ajvar domaći 550 grama mamas 11,95. Kolač oranž kocka 1 komad boni marku 50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
2: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.

0: Prije podne u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U toku dana nestabilno vrijeme sa kišom, vjetar je slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 24, na jugu zemlje do 31 stepen. Na graničnim prelazima pojačana je frekvencija vozila uslijed predstojećeg vikenda. Apelujemo na sve koje planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prelazima. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Sport. Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
2: Ulaznice za utakmicu Bosne i Hercegovine i Švedske, koja će biti odigrana u Zenici, rasprodane su za samo pola sata. Karte su sinoć puštene u predprodaju putem stranice event.ba, a pravo kupovine imali su registrovani korisnici Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Interes je bio ogroman s obzirom na to da je broj registrovanih navijača čak 4 puta veći od kapaciteta stadiona. U predprodaji je jedan korisnik mogao kupiti najviše 2 ulaznice. Velika potražnja nije samo zbog utakmice protiv Švedske, već prije svega zbog oproštaja Edina Džeke od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Brojni navijači žele biti na tribinama u Zenici i odati priznanje najboljem strijelcu u historiji naše reprezentacije. 4 bosansko-hercegovačka takmičara nastupaju na Evropskom otvorenom plivačkom takmičenju specijalne olimpijade, koje se od 10. do 14. septembra održava na Malti. Boje specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine brane Harun Abdagić, Adnan Pribišić, Edna Šunjić i Nađa Suljević. Abdagić će plivati na 25 i 50 metara slobodnim stilom, dok će se Pribišić takmičiti na 50 i 100 metara prsnim stilom. Šunjić i Suljević nastupaju u disciplinama na 25 i 50 metara slobodnim stilom. Na takmičenju učestvuje oko 250 plivača iz 35 zemalja, a domaćin je specijalna olimpijada Malte. Takmičenje se održava u nacionalnom bazenskom kompleksu i dio je zvaničnog kalendara specijalne olimpijade Europe i Eurazije. Arina Sabalenka i Jelena Rybakina ponovo će se sastati u finalu jednog Grand Slam turnira, ovaj put za titulu US Opena u Njujorku. Biće to njihov 18. međusobni duel, a Sabalenka trenutno vodi sa 10-7 u pobjedama. Sabalenka u finalu traži treću uzastopnu titulu US Opena, čime bi se pridružila Sereni Williams kao jedina teniserka kojoj je to uspjelo u openeri. Rybakina je s druge strane Sabalenku pobjedila u finalu Australian Opena, a sada želi osvojiti drugi Grand Slam trofej u ovoj godini. Zanimljivo je da će Rybakina bez obzira na ishod finala u ponedjeljak postati nova prva teniserka svijeta, dok će Sabalenka pasti na drugo mjesto. Finale je na programu u subotu od 16 sati po lokalnom vremenu u Njujorku.
3: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene. Ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno, najveća ponuda, najbolje cijene.

Kažemo da nas dobar prijatelj liječi. Mi naravno ne govorimo o tome da će vas prijatelj izliječiti od gripe. Zato treba ipak nešto malo jače od kafe i trača. Ali kada je riječ o svakodnevnom stresu, osjećaju usamljenosti, krizama i onim danima kada vam se baš ništa ne da, prijateljstvo zaista ima ozbiljnu ulogu. Veliki pregled istraživanja o odraslom prijateljstvu pokazao je da su kvalitetni odnosi i druženje povezani sa boljim blagostanjem, većim zadovoljstvom, životom i nizom pozitivnih psiholoških ishoda. A za još ozbiljniji podatak donosi meta-analiza čak 148 studija i više od 300.000 ljudi. Ljudi koji su imali snažnije društvene odnose imali su otprilike 50% veću vjerovatnoću preživljavanja tokom perioda praćenja. To ne znači da jedna kafa s najboljim prijateljem magično dodaje 2 godine života, ali govori koliko su društvene veže važne za naše ukupno funkcionisanje. I postoji još nešto što mi je možda i važnije. Prijatelj često nije tu da vam riješi problem. Tu je da ga ne morate nositi sami. Da nekome ispričate šta vam se desilo i tek dok pričate shvatite šta vas zapravo muči. Da dobijete drugi ugao priče. Da vas neko nasmije u trenutku kada vam baš nikako nije do smijeha. Nekad je to sasvim dovoljno da dan ne izgleda isto. I zato dobar prijatelj možda nije terapeut, doktor niti čarobnjak, ali da ima neke vrlo respektabilne kućne metode liječenja itekako.

0: muzički magazin.
1: Britanska pjevačica Ray objavila je spot za pjesmu Joy, a u ovoj priči posebno je zanimljivo to što joj se pridružuju njene dvije sestre, Ama i Absolutely. Tri sestre su izašle na ulice Londona u kombiju koji su nazvale Joy Mobile, gdje su prolaznicima dijelile suncokrete i pokušavale izmamiti što više osmiha. U spotu čak postoji i svojevrsni brojač osmiha koji prati koliko su ih uspjele prikupiti tokom dana. Sama Ray kaže da je poruka pjesme upravo radost i da je u vremenu u kojem živimo važno pronaći nešto pozitivno u sebi. Joy je inspirisana hrišćanskom vjerom i stihovima iz psalama, pa se u pjesmi govori o nadi, zaštiti i prevazilaženju teških trenutaka. Pjesma je dio njenog aktuelnog albuma This Music May Contain Hope, a Ray je izvodi zajedno sa sestrama od kojih svaka ima svoj dio pjesme. Joy je već postala jedan od upečatljivijih trenutaka njenih nastupa, a sestre su je zajedno izvodile i na velikim koncertima tokom ove godine. Zanimljivo je da je spot za samo nekoliko sati privukao stotine hiljada pregleda, što pokazuje da je poruka o radosti očigledno pronašla put do publike. Slušamo pjesmu Ray Joy.

topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba. Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? U Zasa Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno, uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. Asa Central osiguranje, spojeni povjerenjem.

0: još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.
2: Prijatelji nisu samo društvo za kafu, izlazak ili vikend. Oni su, pa, svjedoci našeg života. A možda je to najljepša stvar koju čovjek može imati. Neko ko pamti odakle si krenuo, gleda gdje si stigao i uprkos svim promjenama još uvijek zna da si to ti. Dragi moji, 12 sati i 56 minuta, zapravo evo ga 57, došli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Želim vam ugodan vikend bez obzira na to da li radite, ostajete kući ili idete negdje. Družimo se opet u ponedjeljak u isto vrijeme, na istoj frekvenciji. Ćao!

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Sve predstave koje je u aprilu selektirao dramaturg Dario Bevanda bit će u novom terminu od 14. do 19. septembra izvedene u sklopu ovogodišnjeg 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026 u organizaciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, a nagrada Adem Čajvan bit će dodijeljena Admiru Glamočaku, najavio je danas na preskonferenciji direktor BNP-a Zenica Miroljub Mijatović. Ispred srednje škole u Zagrebu u petak je stigla policija i hitna. Prema prvim informacijama, oko 8 sati i 15 minuta policija je upućena na mjesto dojave u elektrostrojarsku srednju školu na Trešnjevki. Kako piše Dnevnik HR, došlo je do napada nožem. Učenik je učenika porezao nožem, a uposlenica škole, navodno spremačica, razdvajala ih je, te je i ona povrijeđena. 5 osoba je poginulo, a najmanje 40 ih je povrijeđeno, od kojih troje teško, nakon što se autobus sa holandskim turistima prevrnuo u Švicarskoj, saopćila je u petak policija istočnog kantona.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio M.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena.
0: Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.
2: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite to.

sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.

0: a danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 24, na jugu do 31 stepen. Zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila u mjestu Doboj na dionici autoceste A1 Visoko Kakanj, saobraća se otežano i to samo zaustavnom trakom.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 14 je sati i jedna minuta. Dobar dan i dobrodošli u još jedno naše druženje u popodnevnom programu. Kako se danas, kako na vas utječe ova promjena vremena? Neka nam malo i kiše, nije bilo dugo. Druženje traje sve do 18 sati, a vi nam se javite na 061-931-131.
2: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
3: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14 je sati i 12 minuta poslije dobrih vibracija. Slušat ćemo jednu pjesmu za našu Azru. A naša draga slušateljka Azra pa malo me odala pred slušateljima i kaže, tebi je danas rođendan, jednom si to rekla, ja sam zapisala. Inače i dosta meni poznatih ima u 9. mjesecu rođendan, pa sretan rođendan i sve najbolje. Draga Azra, mnogo vam hvala na čestitkama. A mi u nastavku za vas slušamo Dinu Merlina i pjesmu Mir svim dobrim ljudima.

građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: A čuvena crna haljina koju je princeza Diana nosila u noći kada je tadašnji princ Charles javno priznao nevjerstvo će biti prvi put ponuđena na aukciji od 1997. godine. Haljina koju je javnost prozvala osvetničkom haljinom, Diana je nosila 29. juna 1994. godine na humanitarnoj večeri. A ona je prvobitno planirala obući kreaciju modne kuće Valentino, ali informacija o njenom izboru odjeće procurila u javnost, pa je odlučila promijeniti haljinu. Mediji su je ubrzo nazvali osvetničkom haljinom, a odivni predmet postao jedan od najpoznatijih modnih trenutaka princeze Diane i simbol njenog samopouzdanja.

0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
1: Vikend akcija u Hoše Marketima. Krompir kilogram 0,95. Pileći batak sa karabatkom otkošteni kilogram 6,95. Pileći file kilogram 12,50. Ajvar domaći 550 grama mama 11,95. Kolač oranž kocka 1 komad boni marku 50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Sarajevu vrijeme djelimično vedro, dok nam je najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stepena. A dragi vozači, pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u našoj zemlji, dok je na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina, Šepak, Deleuša, Hum i Zubci velika gužva na granicama, a na ostalima se čeka od 10 do 30 minuta.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno nam je 15 sati, što znači da je vrijeme da poslušamo i najnovije vijesti iz svijeta biznisa koje nam donosi naša Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Svijet se promijenio, ljudi su se promijenili i način na koji komuniciramo više nije isti. A pitanje više nije da li se promjena događa. Pitanje je jesmo li spremni da se promijenimo sa njom. Upravo iz tog pitanja nastaje peta konferencija Snaga komunikacije Shift Happens 2026, koja će 14. i 15. oktobra u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu okupiti globalne, regionalne i bosansko hercegovačke predstavnike i predstavnice komunikacijske, marketinške, medijske i kreativne industrije. Europska centralna banka je u četvrtak kao odgovor na rastuću inflaciju po drugi put ove godine podigla kamatne stope. Ekonomisti očekuju da će Europska centralna banka povećati svoju depozitnu stopu koja je važna za štediše i banke sa 2,25 na 2,5%.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
1: Radio M svira samo hitove.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: Asacentral.ba. Asacentral osiguranje. Ljeto u sigurnom društvu.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Pinku planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na pingopih.ba.

zanimljiva i čudna situacija dolazi nam iz Italije. Jedan vinogradar iz italijanskog grada Trenta ujutro je zatakao svoje obrane vinove loze. Naime, lopovi su mu ukrali dio grožđa. Ukradeno je, kako on kaže, 7 kvintala, što odgovara količini od 700 kg grožđa. Mene baš zanima kako su uspjeli da toliko baš ukradu. Valjalo je to realno i nabrati i prevesti, a kažu da je krađa bila dobro isplanirana. Pretpostavlja se da je više osoba nekoliko sati bralo grožđe, potom ga utovarilo na poljoprivredno vozilo i pod okriljem noći pobjeglo. Čudi me kako ih niko nije vidio, jer ipak valjalo je toliko grožđe i nabrati.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Krompir kilogram 0,95. Pileći batak sa karabatkom otkošteni kilogram 6,95. Pileći file kilogram 12,50. Ajvar domaći 550 grama mamas 11,95. Kolač oranž kocka 1 komad boni marku 50. Hoše komerc, mjesto koje volim.
1: Jedin izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 sati i 23 minute, dragi slušatelji, mene zanima koliko ste vi sretne ruke. Da li ste vi ikada pronašli djetelinu sa 4 lista? A jednom čovjeku iz Belgije desilo se da dok je šetao psa kroz polja, pronašao je veliku, rijetku djetelinu sa 7 listova. Kaže on, već sam pronašao dosta djetelina sa 4 lista, ali i djetelina sa 5 i 6 listova. Polja su ih puna, ali sam se jučer zapanjio kada sam pronašao djetelinu sa čak 7 listova. To nikada ranije nisam vidio. On je također otkrio da je šansa da se pronađe djetelina sa 7 listova oko 1 prema 250 miliona. Čak kaže da prijatelji mu daju i listiće za igru na sreću da im on popuni. A zamislite da imate toliko sreće.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

Ovo je Radio N.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Dragi naši umjetnici i ljubitelji boja, vjerovatno se slažete sa tvrdnjom Juba da boja u domu nije samo estetski izbor, nego odraz trenutka i raspoloženja. Tako da Jupol porodica nudi rješenja za svaki izazov. Sa vrhunskom pokrivnom bojom Jupol Gold i umik sistemom miješanja dostupno vam je više od 10.000 nijansi koje se mogu brzo i precizno pripremiti za savršen ambijent. A realno, i šta će vam više boja od 10.000? Jupol Latex osigurava izuzetnu otpornost i perivost u najopterećenijim prostorima, dok Jupol Classic ostaje pouzdan izbor. Za sve vas koji želite biti u trendu, Jupol Trend nudi savršeno rješenje sa već pripremljenom bojom za trenutnu modernu transformaciju doma. Mi druženje nastavljamo uz Koloniju i pjesmu Za tvoje snene oči.
2: Benvenuti alla festa del suono! Vogliamo tutti insieme!

0: A sutra vrijeme većinom umjereno, u centralnim istočnim područjima pretežno oblačno. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima naše zemlje, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni. Dragi vozači, i dalje je zbog saobraćajne nesreće obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Rogatica Ustiprača.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 17 je sati i u nastavku slušamo vijesti, a nije još puno ostalo od naših današnjih druženja. Tako da pišite nam na 061-931-131.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Oružane snage Bosne i Hercegovine tokom 2026. godine bile su angažovane više nego ikada ranije u pružanju pomoći civilnim strukturama u gašenju požara širom Bosne i Hercegovine, potvrđujući svoju ključnu ulogu u sistemu odgovora države na prirodne i druge katastrofe. Nacionalni veterinarski institut u Sloveniji potvrdio je prisustvo virusa zapadnog Nila kod uginulih sivih vrana pronađenih na području gradova Ljubljana i Grosuplje, javlja u četvrtak slovenska novinska agencija. Saobraćaj na milanskom aerodromu privremeno je obustavljen u četvrtak nakon što je u avionu kompanije EasyJet izbio požar. Prema prvim informacijama, uzrok incidenta bila je prijenosna baterija, odnosno powerbank, koji se nalazio u ručnoj prtljazi jednog od putnika.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Himalaya Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
3: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17 sati i 36 minuta slušali smo Jelenu Tomašević i pjesmu Postelja od Irisa. A vjerujem da ste svi vidjeli trend na društvenim mrežama gdje svi žele da vide kako su to izgledali u 80-im godinama. Pa već su počeli da izlaze i različiti fazoni i šale kako je ljudima više muka od gledanja ludih frizura i ludih boja. Mi evo na radiju nemamo tu opciju da pokažemo sliku, ali imamo opciju da pustimo muziku, pa putujemo malo u 80-te.

17 je sati i 47 minuta. Evo nas na kraju našeg popodnevnog druženja, dragi moji slušatelji. Ugodan nam ostatak dana, lijep vikend vam također želim, a sutra se družite sa našom vikend ekipom od 9 do 14. Ćao!

0: jeseni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Grad, selo ili vikendica. MSAT, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. MSAT, sve, bilo gdje.
3: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
2: Poznati regionalni bend Detour ove godine obilježava 20 godina postojanja, a veliku obljetnicu zaokružuje sedmim studijskim albumom pod nazivom Sve je okej. Okay. Album donosi 11 pjesama, među kojima je 5 potpuno novih, dok je aktuelni singl Umjetne glave inspirisan ubrzanim promjenama u svijetu i pojavom umjetne inteligencije. Frontman Nenad Borgudan kaže da je novi album zbirka gorko slatkih emocija sa pjesmama koje su u velikoj mjeri autobiografske. Album Sve je okej okay bit će dostupan na vinilu, što će posebno obradovati ljubitelje fizičkih muzičkih izdanja. Detour će povodom 20. rođendana i novog albuma nastupati u proširenom sastavu u Srbiji uz presjek pjesama iz svih perioda karijere i nekoliko novih numera. Najnoviji singl Umjetne glave izašao je danas u 11 sati, a mi ga slušamo u nastavku.

0: počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni čuvar imuniteta. Čuvajmo djecu zajedno.
1: Ovo je Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.
2: Najveći hitovi samo na radio.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Rukometaši Slobode večeras igraju posljednji pripremni meč uoči starta nove sezone, a protivnik u Tuzlanskom Majdanu bit će Banja Lučki BSK. Sastav pod vodstvom Emira Suhonjića iza sebe ima 4 test utakmice. Nakon tri uvodna poraza od Gradačca, Šabačke Metaloplastike i Gračanice, Tuzlaci su proteklog vikenda u Žepču stigli do prve pobjede, 33-32, što nagovještava bolju formu pred takmičarske izazove. Večerašnji duel poslužit će kao završni test uoči početka prve federalne lige Sjever, koja počinje 19. septembra, kada Sloboda u okviru prvog kola gostuje ekipi Čelika u Zenici. Susret Sloboda BSK igra se u Maloj sali i danas početkom od 19 sati. Bosansko-hercegovački trener Sergej Jakirović proglašen je za najboljeg trenera mjeseca u engleskom premiershipu. Sa novim engleskim prvoligašem ne da je odigrao skromno, već je u prva tri kola ostvario dvije pobjede i upisao jedan remi. Uz to, Hal nije uspio primiti niti jedan pogodak, to je rezultat vrijedan svakog respekta.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.
2: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti West.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Beni, ljeto je još za vami je. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Beni prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.benishop.ba.
1: Vikend akcija u Hoše Marketima. Krompir kilogram 0,95. Pileći batak sa karabatkom otkošteni kilogram 6,95. Pileći file kilogram 12,50. Ajvar domaći 550 grama mamas 11,95. Kolač oranž kocka 1 komad boni marku 50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
2: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Beni Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Beni Plus prodajne centre ili kupujte

Ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beni Plus, gradimo zajedno budućnost.

zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Krompir kilogram 0,95. Pileći batak sa karabatkom otkošteni kilogram 6,95. Pileći file kilogram 12,50. Ajvar domaći 550 grama mama 11,95. Kolač oranž kocka 1 komad boni marku 50. Hoše komerc, mjesto koje volim.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

Ovo je Radio M. So, do you know anything about techno? No.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

ko sina, volim ga, a ocima mi čemu. Ovo je Radio N.

0: Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad mi na